Golo lo la go inna golo along inna esto golo along inna ya ya ya ya ya ya. Pia kameta otulia ya go pinang nakakaya.

0: una corporation ne wak ne halanga simbio in a land holding halanga simbio municipality kun ne wak ne halanga simbio ne wak ni no kayu to siet
1: na komisia le kage pita pe ve kharun na gatara no
0: ta na komita o
2: dan Makibi Corporation kono nangi jo kanga pita atami kisa kai na tasita sa CBC kuni Mary Power do apasona na ngo na kome pita na kome Mary he lak kano leke isa matako sa tu sata sin nik 1-888-896-3135 o mea kalunni 979-6101 Mana te pewa leo tu sak sauni alam me matotam me gutta CBC kut pewa kati te pa matela kanu tuin nak tu sak pale yang ini do bolu ni sama ke yang ini ni pile ko pe ka titi kun nak tu dik ni pile os me ni tu sam ne am me gut utam me gutta lang ni ti ni ba gut William tekun nak ingat ti gut sak ai malang